Tabletti na bolle, Tabletti na kai, Bauletti na bolle, Tabletti na kai.